Ellers er solen Mosest Men i kvad jeg fedt i rest Med folk Som jeg disker Evig kistene Det med kvöldin Voru vest En þau rettuðust og flest A